0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Takk sekundi. Sletjur tostum. Kyrfi. Einasta förska mineralvattnet.

Hefur tú framt grønna orkuskifti og kundi hugsa þér at tíki skorstein burstur og somlæs finnji meira pláss að lifa í? NNFix tekur skorstein 940 heilt frá tekinni á og nýjur tjallaran burstubæna hann að hann á og tetta hóli að tekinni. Æsni kunnu við best teka útiparsten vekk og tetta tekinni om du innskir að fá kulda brunna burstur. Om du ikke innskir að teka skorstein burstur að hann á að hefa skift til æra hítakjeldu, umrúðandi að fóa skorstein blompa hann svo læs að veska og anna ikkje sleppi nýr í. Þetta kunnu við sjálfandi æsni gera fyrir tíku. Ring til NNFix á 2013 eller 2013-14. Du finner okkur æsni á Facebook. NNFix, tuin vispelare og grønna orskeskiftene.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Mach lekker sommarmelskra og husagari og hodle blanda. Kommer ein okkara, jomfrumara, østers, du rock svina kodle, ribeye, hautaske hella, lekkran heima jordan, popcorn noise og nek vanna. Hoy lek bor og blanda punkt med få et ring 7250 mit kliokon, a bjóð de gul bors. Vi suchast á hotel blanda.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpandi hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Du mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
4: Skulle høvana kjeftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vi tror að þær fegin. Du kast eistu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle white.